0: playing recent live stream from Stream 033.
1: I zašto zavijekli s tišine i prestali biti nevidljivi. Jer od tog dana više nismo vreće za iživljavanje i klaunovi za ismijavanje. Znajući da će zagrebački Pride biti dok bude iz Zagreba, dok bude iz Hrvatske...
0: Playing recent live stream from Stream 033.